0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana dengan izinnya jua dapatlah kita bersama sekali lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, insyaAllah tajuk perbincangan kita ialah anak yatim. Bagi menerangkan perkara tersebut, bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Azalinah binti Haji Zainal Abidin, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Ustazah kerana sudi meluangkan masa bagi sama-sama membincangkan tajuk ini. Ya udah pendengar, setiap manusia tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu